0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Ja, jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som hjälpt på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, du har hjälpt på med en sån kämpeuppgave när i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag var till känt med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då var faktiskt alla leietakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktad, alltså Stare Eiendom, mm. och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Stare Eiendom och Elling Andersen, och de var då omsider eniga om ett upplägg, mm. och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del inte klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret. Jag vet ju om det är det mycket folk som är där nere och ser Elling.
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer av det jag gör. Mm. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, väggen har jag varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska den få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Mm-hmm. Så jag har ju sett de väggen förr, då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem. Då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt er där, och så ska vi få till ett möte. Mm-hmm. Väl tänkte, hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är född lite pessimist, alltså. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då, för att begynna snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjde det ju lite, så jag tänkte att det blev ikke noe av det, men så när det först skedde nå, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus. Jaha. Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara gisset där här i Korgen.
0: Akkurat, så nu får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här. Det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. Mm. För det må ju springa upp och ner av stilagen, vet du. Och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, du tullar. Nej, det går inte. Nej, vet du. Det är morgonspenslar nummer 10. Det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av ett slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får det som kallas där perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Men det måste ju vara vanskligt att stå uppe i stillaset där och måla. Ja. Du ser ju inte, du får ju vara så nära dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så när du står för en staffeli så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång. Vet du. Här måste du alltså spränga ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså, så små. Mm. Och du ser det inte för du känner. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig. Alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i ögon.
0: Akkurat.
2: Så då må du upp igen. Du. Så det är 2 skritt fram och 1 skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner det. Du såg det du var uppe. Inte sånn har.
2: Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel.
2: Nere. Det rare, det rare altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du, altså du det ser det så soleklart klart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke få ganger jeg prøver på nede.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeidet her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Ja. Som han Per Hohn har laget til. Den har jo en Elling hatt I stund og smått godt og grunnet litt grann på.
2: Ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativ også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt grann om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stund på hva jeg skulle ta for nå. For de som har bidratt med ideene til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så nå, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo Stina naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som har, så ordnet det motivet der
0: mm.
2: I sin tid og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det vet du. Det sa jeg med en gang
0: ja, nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett vi har ikke sett okstinnene på den siden
2: nei, det blir deres problem
0: ja, da får bare en gang opp fjellene og se litt mer nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett Det blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det vil det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derfra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kommer det I området, så.
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre hva dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, vet du, så det her det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, det har det som jeg tok med meg. Så du vet, når I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre en og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja, har du noe nå som vi skal høre på, før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han har vært, ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva det har, altså.
2: Vi kan jo ta en Dwight Jokum. Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flaska med det, vi vet. Sjøfolk som kom til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det
2: henger igjen. Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Skära upp kohuden i strimlar och steka den. Och åt upp och mått gott av den. Men när kohuden var slut så fanns det inte mer mat i huset. Det fanns ingenting. Och det enaste som fanns då, det var familjens gamla kängskor, alltså komingar.
1: Ja.
0: Men det är klart, de här de var ju inbaka med kära och sånt, så det var ju geta. Då fick en koka ut dem 6 gånger. Och så fick en stek dem och get dem. Men det mådde den icke gott av.
1: Nej, det vill jag tro.
0: Och när den var uppeten så var det kort och gott, det var inte mer igen då i huset. Och då sa husfaren ifrån att nu fick en beredsig till att dö. Husfaren han rakade sig och vaskade sig och fick familjen till att vaska sig och göra sig i sikkelrein och lägga sig ordentligt i sängen. För då var det inte mer igen. Men då hade det varit så pass mer att bron åt husfaren då, han har grädd att ta sig fram upp över att Vilhelmina med mat åt dem. Så den fick så pass kött att de överlevde i en vecka. Och då var det plötsligt så pass bra ver att de kunde komma sig ut och fisk och få mat. Det är ett kvart vet du, så är det en synd lite tåpelen. Den ser den här mat. Börsen i VG och sånt och en ska pinne matprisen till närmaste noll.
1: Ja.
0: Det här är här med respekt för mat och sånt och det vi har måste knocka på vägen i det.
1: Nu har det för gott.
0: Vi har det rimligt gott och bra.
1: Men det var en annan ting du har du skog?
0: Jo.
1: Ja. Ja. Har du skogen i vinter?
0: Det är klart att det var skogen, det var ätit på stormen. Nu tog det väl kissågar det här uppe som visst vi ser nog väst om Västerfjället då.
1: Ja. Ja, det var ju fel.
0: Det var förskräckligt, men han la nog nog ner här och ja.
1: Mm. Det har du fått tagit reda på.
0: Det är nog utan hövel att ta reda på.
1: Mm.
0: Det är klart allt är inte så gott att komma till, men det är nog väl sån rimligt bra att ta reda på.
1: Det var väl rimligt bra att arbeta i skogen i vinter.
0: Ja, det är klart. Den kan ju bara tänka sig att det skulle ha varit det visst det var med den snöen som var i fjolvinter.
1: Ja.
0: Ja, det är lite löjligt också, visst den tänker på sånt som det var i fjolvinter då. Och med den snömängden och det vädret så det har varit nu utöver våren.
1: Mm.
0: Det har alltså inte varit hård på snöen ändå visst det har varit i fjol.
1: Nej, det har det väl inte.
0: Nej.
1: Det var ju våldsamt. Och det har varit ett tungt arbete i skogen då.
0: Det är klart det har varit det, ja.
1: Ja då. Du Odd Blekvassli, du får ha tack för praten.
0: Samme du.
1: Ska jag få en Roland Cedermark eller sjunga om Mosippan,
0: så är det høres bra ut.
1: Så är blomstern ifrån Värmland, tror jag det.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag er om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag er om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag er rapport fra Målvatten. Femte innslag er travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag er historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: Då har vi kvällens första inringare med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll. God kväll.
0: God kväll. Vem är det vi snackar med?
1: Du satt med en Halvor Tvärå.
0: Jag hade en mest tanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mest tanke?
0: Ja, jag hade med... Syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl. Det var mycket värt det då.
0: Kan jag spöra om du ringer från Holandsvika eller... Joersjö eller
1: I kväll så ringer jag till Holandsvika.
0: I kväll är det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nu har det regnat så mycket som du är römmer i bra.
0: Ja, så det regnar mycket där dag.
1: Ja då, vi är regnet så ska vi gå upp sen över något.
0: Nej då, vi har så det håller. Så det,
1: du har så det håller dock.
0: Ja, da, det går fint. Du ska ha tack för tillbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det är bra.
0: Ja, du får säga save it for a rainy day, men vi har nog bara regnfulla dagar.
1: Ja, det har varit en tuff sommar, sånn sett.
0: Ja, det har ju det. Jag tror jag sa det på det praten, så jag och Jens Johan hade att det var en man som sa det, att jag syns sommaren är den finaste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det är väl en sån sommar.
1: Och hittills i år så har vi väl haft 4 dagar sommar.
0: Och jag så pass.
1: Ja.
0: Ja, de har inte gått i ett, för jag har inte varit gönnavarm.
1: Nej, jo, det var en dag de var ju gönnavarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sån här. Så nej, det är nog börja. Men det är sån hade vi haft förr i tiden också. Oj, oj.
0: Ja, det har ju det. Men det där hetebølgen, de har ju varit väldigt plaga i Europa. Det är ju kjempetrasig att det har varit så varmt där. Men vi har ju inte märkt något till den hetebølgen.
1: Nej då, det är ju vanskeligt att förklara om global uppvärmning i så fall.
0: Ja, det, vi ska ju inte gå in på den debatten här.
1: Nej, vi ska vara snill.
0: Ja, vi ska vara snill. Kan jag skulle säga att du är väl så pass gammal att du har hört på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jag hört många gånger så i min ungdomstid.
0: Ja. Och hon var, visst jag husker rätt, så var hon sångerinna, var hon inte det?
1: Ja, det var hon.
0: Ja.
1: Hon var väl lite skuespelerinna också, sån här.
0: Ja, väl.
1: Hon var ju med i väldigt mycket.
0: Ja. Den här konkurrensen är ju som sagt, det är ju igenbruk det här. Så vi är ju miljövänliga här i radion. Men hur tid var det hon var och så och hör? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nej, det vet jag. Men det måste ju vara på 50-talet, 60-talet där omkring.
0: Ja.
1: Det här är ju... väldigt, väldigt länge sedan. Hon uppträdde ju bland annat på Chateau Neuf och sånt där. Så.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Hon var ju väldigt känd och bruktes ju väldigt mycket.
0: Ja. Nej, jag har ju hört om henne, och då, det är ju för det att hon var väldigt känd. Men ja. jag kände hon ju som Lalla Carlsen, men hon heter ju inte det.
1: Nej, hon har ett fantastiskt namn.
0: Ja. Hon heter?
1: Hon heter faktiskt Haralda Petria.
0: Ja. Det stämmer.
1: Ja.
0: Det gjorde
1: hon. Det var ju helt det. Så jag kan ju gott förstå att han alltså döpte hon.
0: Ja, jag vet inte om hon var känt lite vidare i Skandinavia också. Att det var lite enklare att bruka Lalla.
1: Eller om hon kanske var... för hon var ju i utlandet också. Hon var ju, brukade sig ju där också.
0: Ja.
1: Hon var ju i Sverige bland annat.
0: Ja.
1: Om vi ska nog kalla det ett utland, det får vi nog jobba på.
0: Ja, nej, du bor ju halvvägs där, så för dig så är det väl inte något utland. Men för mig så är ju Sverige utland.
1: Ja, det är nog sant det. Alltså sånt där.
0: Ja.
1: Att jag bor halvvägs där, så... Nu sätter jag bara så glömmet att vi har nått mandag, alltså på tisdagen, då reser vi över.
0: Reser också över då, ja. Till Sverige.
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Du, Elsa og Per, sa radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Olalla Karlsson, ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er mange som...
1: Det kan hende at det barnenavnet nesten tror jeg. Opptred faktisk talt som jentunge også.
0: Gjorde du det?
1: Hun var vel med ifra hun var en liten jente.
0: Jaha.
1: I Sipi.
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Ja, og lille Grete. Og,
1: jeg husker på Grete og alle de her andre ansatte.
0: Anita Hegeland og en, Eivind Løberg og sikkert enda flere.
1: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant. Du snakket med Jens Johan.
0: Ja.
1: Kvang. Det er jo... en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dans og kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skav når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, volta og alt det her. Så skal du vite ikke det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett. Det var det.
0: Var det
1: og
0: det
1: den
0: det
1: er veldig likvar.
0: Ja. Den, jeg har googlet litt, og den vekser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant. Nei,
0: ja. Men tusen takk for at du minner om det.
1: Det er ikke bare å gå og plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du minner oss om det.
1: Ja. Det var ikke noe som annet.
0: Nei, men det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja.
1: Det.
0: Men du skal hva tid sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: På tirsdag.
1: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er så god ved å holde han for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er de påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn soltollstein?
1: Du, det er en stein som står opp med veien. Han ser ut som en mann.
0: Åh.
1: Ja, sammen, du kommer opp til prekstolmoen, så ser du han står så fint der.
0: Nå snakker du om en prekstolmoen på Krokvatnet, gjør du det?
1: Før du kommer opp Krutvatnet.
0: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstolmoen på denne siden av Korgfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Han er at det er Krutvatnet på Krutfjellet.
0: Ja. Nei, men da får du jo takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
1: Også, ja, kjør da, så får du ha en riktig god sending videre.
0: Tusen takk, og god tur til Sverige.
1: Takk for det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det bra. Da er det spørsmål nummer to. Og det her er som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Avenue. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club i, litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rette veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så er Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden, han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av de på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som Bellman fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger. For han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjøligere været, og skolene begynner snart, og så videre. Og koloniene, altså, husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med Brev fra kolonien. Og det skal vi spille snart, og det er et live-opptak, og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt? Vill jag lova? Vill jag lova?

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Blues-train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Blues Train. Men nå kommer han altså. Dette et kutt hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

Jag vet inte om det frider att folk ser på, eller om det är musiken de hör på, eller om de kosar ut i regnet med bål och eller knäpp någonting. Men vi har inte, det är inte någon som har ringt in ännu på spörsmål nummer 7, så jag ska gjenta det. Vem spelte huvudrollerna i filmen Gasslys? Vem spelte huvudrollerna i filmen Gasslys? Och den filmen heter då Gaslight på norsk. Och den var ju från slags år, så är det den här filmen. Ifrån 1944, en gammal film, sannsynligtvis svart-kvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollen, så kan du ringe inn til Radio Korgen 751-9133.

0: God kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvil om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sätter du åt halvgallen nu, eller kan du...
1: Nej, jag tog en råchans. Jag vet ju att det nog... Om det är engelsk eller amerikansk, så är 4,5 liter.
0: Ja, det, jag ger dig rätt på den där. Och Hilda Smith har skrivit 4,546 liter. Men jag är säker på att det går bra att säga 4,5 liter. Så det där får du rätt på.
1: Ja, men jag säger som Christian Wall, det är flott det.
0: Ja, det är flott det. Alla ska med, vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja det är jag också.
0: Ja da, nei, han har mye rart. Han har et variert repertoar.
1: Ja da, han kunne ha levd av artist, og han har mange sider.
0: Ja, han har mange sider, og har parodiert mange personer, og har laget personligheter basert på observasjoner han har gjort. Så.
1: Han har litt problem med å være seriøs lenge.
0: Han, ja, så han är ju seriös när han spelar eller när han parodierar Morten Harket, så är han ju seriös. Han ser ju seriös ut hela tiden. Och jag syns ju speciellt den parodien är väldigt god, eller de parodierna han gör på han. Och det må jag ju beundra alla som driver med att parodiera folk, att de grej och håll maska och håll sig allvarlig och ja.
1: Ja, jag brukar nog ha telefon på YouTube där.
0: Ja.
1: Man blir nog i gott lag när man ser det. Han är nog en glad gutt.
0: Ja da, det är sant. Det är han. Så. Men det är ju du också. Har du har glad gutten Arne Kåre varit på någon ferie i år? Eller har du bara varit hemma?
1: Ja, jag måtte nog följa kärringen. Hon var vedsjuk.
0: Hon var vedsjuk, ja. Krock gjorde
1: hon. Hon får nog en tur till Sverige. Så faktiskt nog. Hon övde vara i veka i hvert fall.
0: Ja, nej, men det hörtes nog gott ut.
1: Ja da, det gör
0: det. Det gjorde det. Var dere langt inn igjen da?
1: Nei, vi var først i Lyksle, og så kjørte vi over fra Lyksle og forbi Oslo, og så til Strømsund.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, vi kjører noe litt etter været og sånt. Så.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nå kjørt enda lenger, og siden vi før den litt lenger sjøer, så hadde vi noe. Men det var helt kurant vær, så det er.
0: Ja, men dere visste jo ikke for da at det skulle bli sånt vær her. Ellers så hadde dere jo kunnet følge seg.
1: Ja, det har vært mer mindre hele sommeren, så det...
0: Ja. Neida, men det var noe godt å få se sola litt.
1: Ja, og da, jeg synes det fungerer perfekt å kjøre etter vær og ikke bestemme seg akkurat at man skal dit og dit. Så.
0: Nei, det er jo helt fantastisk at man kan gjøre det og så stoppe akkurat der man vil. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanskje ikke det heter på fagspråket bobil.
0: Nei, ikke på fagspråket, nei.
1: Pensjonistkuvøse.
0: Pensjonistkuvøse. Du, verden, der skal jeg nå skrive opp. Vet du, jeg bruker jo, jeg må jo...
1: Ja, der har du et spørsmål.
0: Ja.
1: Hva er en pensjonistkuvøse?
0: Men du så driver nå med både bobil og bil og motor og alt sånt der. Har du noe sånne der gamle... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være i september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel, og
0: ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den er noe salt.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren er så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg er jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
1: Ja da, det er mye trivelig folk og mye fint å se også.
0: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo i fjor.
1: Ja, jeg kjenner jo både Orina og Tor Erik. De er noe fast inventar der. Og,
0: det er vel mange...
1: Og ellers så er det noe en del kjenninger og sånn så.
0: Ja, jeg forstår
1: det. Det var noe en som bruker å ringe på Radiokorgen i Frutskarpen og Petter Nymo, hvis det at du husker.
0: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
1: Neida.
0: Men jeg vet at det er jo folk... Og Rina Thor-Erik har fortalt at det er folk sørene fra som kommer kjøre.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Vart det rätt?
1: Jag tror det vart bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, du höll på med sån kämpeuppgave när i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, det vet jag egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var nog kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag vart känd med Elling Andersen. Och så brakte nog han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla leietakarna i centret väldigt begeistrade. Och då vart då ägaren av centret kontaktade, alltså Star Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand då samtala emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de vart då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del som inte är klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer av det jag gör. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt för?
2: Ja, vägga har ju varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största ska den få lov att vara, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med idén att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte, det hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnar inte med att det blir något av. Jag är född lite pessimist, alltså. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då, för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång
1: tid. Nej, det var rimelig kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite då. Så jag tänkte att det blev ikke noe av det. Men så när det först skedde nå, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara gisset där här i Korgen.
0: Akkurat. Så nu får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här, det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till, det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det måste ju springa upp och ner av stilagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, nej, det går inte. Nej, vet du, det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, det är stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flatorna. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Det måste ju vara vanskligt att stå upp i stilaset där och måla. Du ser ju inte, du får ju allt så nära dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så när du står för en staffel i, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång, vet du. Här måste du alltså spränga ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså så små. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig. Alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i ögon.
0: Akkurat.
2: Så då må du upp igen. Så det är två skritt fram och ett skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner ner det du såg där du var uppe. sånn også? Ja,
2: det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel?
2: Nere. Det er rare, det er rare altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du, altså du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Ja, ikke man, ikke få ganger jeg prøver å imponere.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, og så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Ja. Som han... Per Hone har laget til. Den har jo en Elling hatt I stunden og smått gått og grunnet litt på
2: ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativer også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stunden på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideen til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så... No, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret. Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der. I sin tid. Og det ble veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får bare en gang opp I fjellet og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett. Det blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det ville det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kjøver det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I droppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, det har det som jeg tok med meg. Så du vet, når I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kunne verdt, om han verdt ut noe, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har, altså.
2: Vi kan jo ta en Dwight Jokum. Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flaska med det, vi vet. Sjøfolk som kom til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det
2: henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Jag kunde vara en och en så jakten på den där prata där som kunde se ifrån Sia, men det var inte någon ansamling av folk.
1: Nej, vi spelar oss något om det när det är ju Tjänstvast på, alltså där uppe, att hon var liksom ett att över överlöp på Tjänstvattnet, så var jakt ett par år, så var det så jakt ett fiske. Jag vet ju om att det har med att fisken kom ner i önna, eller inte det var, att det var bättre vatten.
0: Jag tror det att hvis ett vatten som blir översläppt till ett annat, att hvis det är mycket fisk i det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån det vattnet för eventuellt att det finns ett bättre matförhåll.
1: Mm.
0: Men hvis det är ett vatten så är gott matförhåll i, så tror jag hellre han går emot strömmen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, jag har i alla fall fått den erfaringen här på Lismålvattnet, ja. För jag har inte sett att det har varit några mindre fisk efter ett överlöp på Stormvattnet.
1: Nej, korrekt.
0: Nej.
1: Nej då, det är inte säkert att det har så mycket. De är väl bra stedbundna då, fiskar.
0: Men det visste jag då när de släppt Stormvattnet året först gången. För då var det ju kämpe mycket dålig fisk på Stormvattnet.
1: Ja.
0: Det var verkligen dålig fisk. Och han kom ner här och han for helt ner till Bjerkasjuen.
1: Oh, ja. Jaha.
0: Han tackade ju helt där nere när man har allt hälsen.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Kvart. Så hur släpp hur jag på leting efter nya bete?
0: Ja, jag tror hur jag på leting efter nya matförhåll. Men som sagt, däremot hvis inte ja, det är mat nog i vattnet, så tror jag att det går heller mot strömmen eller det går med strömmen.
1: Ja. Då regnar väl med att det blir bra länge att det blir överlöp.
0: Ja, det är ju likadant. Det är ju vanskeligt att svara på för min del.
1: Ja. Nej, jag har hört bara att det är snack om att det som runt om 1 augusti så ska vi stänga i Lerskål.
0: Ja.
1: Det var snack om 3 veckor, men jag syns jag hörde folk för Björn att de skulle pröva intensifiera arbetet så det gick lite fortare.
0: Ja.
1: Så att, men kanske 14 dagar, och då det är det klart, då blir det ju överlöp den tiden.
0: Ja, du vet, det är ju ett stort tap för Statkraft att det måste så mycket vatten.
1: Ja, jag ska säga det i Syforsen när han var mäktig
0: år. Ja, vet, det är likadant Renforsen, han är gigant nog.
1: Ja, det är väl ett skue.
0: Ja, det är ett skue när ni inte har sittat på så länge.
1: Nej, det är klart.
0: Så jag var med över igår och jag måste bara stoppa bilen och sätta oss jobb på det där. Så det var...
1: Det är bra högt fall där.
0: Det är 90 meter med Bäddeforsan.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Alltså, jag har akkurat, ja.
0: Ja, det är väl 80 meter själva Storforsen och så är det 10 meter i den Lissforsen.
1: Ja, men han begynner väl nästan i ett nu att älven är så stor?
0: Inte riktigt. Det är ju i Pöla emellan, ja. Men den ser inte vi ifrån den här sidan. Så när vi betraktar det där så kan vi nästan säga att det blir ett fall.
1: Ja, akkurat. Och det är tänkt på, ja.
0: Men det är inte ett fall. Det är det inte. För det är i Pöla emellan. Så det är ändå ner i den forsen,
1: så
0: att säga.
1: Så det är 80 meter allikevel, det är bra mycket.
0: Ja, 80 meter det är i överforsen. Ja.
1: Det är lite av kraft som känner jag då.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och jag såg igår, då såg jag regnbogen, han jack över och utöver mot Renforsmoen.
1: Ja. Det kan ju bara uppfordra folk som har lust att se ett ordentligt fosterfall, så har de möjligheten då.
0: Ja då, det är klart det att det är en gigant.
1: Ja, och Renforsen den ligger alltså överst i Bjerkadalen.
0: Ja.
1: För de som är okänt. Ja, men det var lite artigt att höra. Så ja. Mymmer lite grann ifrån gammeldagen.
0: Jo.
1: Att du ser sån. Jag tänkte att du var suttit bort med älva och spärsätt.
0: Nej, det är inte så. Men det har en man som sätter bort.
1: Ser du det?
0: Ja, han Stenar Sten sätter.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men
0: han får väckas jo och hör.
1: Ja, han är på hytta.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja, det är klart. Nej, jag ska nog pröva att beväga mig upp och jag har lust att sätta det där i överlöpet. För det är säkert, det är inte ofta man får se.
0: Nej, det är inte det.
1: Sannsynligtvis inte det.
0: Det är inte det.
1: Så det är säkert fint, för det är ju 13, det är väl en 15-14 meters fall. Och så blir det ju väldigt brett.
0: Ja.
1: Så det blir säkert fint.
0: Är det brett? Vet du det? Nej, jag minnes... Mellan överlöpan.
1: Nej, jag minnes det inte. Jag minnes inte antal meter. Men det är antagligen, ska vi tippa, en 20-35 meter.
0: 30 meter, ja.
1: Ja, vi tror något sånt.
0: Ja, emellan alltså. Du vet, det regner ju över hela dammen.
1: Det regner över huvudlöpet.
0: Det regner över där, ja. Så du får ju en meter då upp på bägge sidan.
1: Ja, det är andra dammen. Du har en damm som är 30 cent högre igen.
0: Ja.
1: Och så trappas det uppover. Ja, det är väl för det där så kallade tusenårsflommen de snackar om.
0: Ja.
1: Då tror jag sig tusen tack till dig, Andreas, att du vill ställa upp.
0: Du får göra det.
1: Ja, ska vi se om vi finner lite mer fin musik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, du.